0: Srbiju, još uvek se razvija. Svaki godine čini mi se da nas ima sve mnogo više i više. Takmičara sve više i više, što je dobro za nas.
1: Oduševljena sam kineskom hranom. Probala sam skoro sve što je moglo da se proba. Volim sva jela od lepljivog pirinča.
2: 6号由意大利中国商会主办的端午龙舟友谊赛在米兰举行，主办方希望借助端午龙舟这一中华非遗民俗，在米兰掀起一场中国传统文化热潮。出席活动的意大利嘉宾表示，端午龙舟赛丰富了当地的文化，有助于深化两国人民的理解和友谊。
3: Quest'anno siamo coorganizzatori. Pensiamo che queste attività culturali sportive siano un ottimo ponte per collegare nel modo migliore le nostre due nazioni.
2: 六号，匈牙利首都布达佩斯也举行中国端午文化节活动。除了舞龙舞狮、民族歌舞等中国特色文化节目，现场还由非遗传承人示范传统技艺，手把手指导当地居民包粽子、编织民俗配饰，让他们感受到中华文化的魅力。